0: قهرمان برنامه ما پیوسته در جستجوی نوگانه های ایجادی بوده برای تکمیل دادن مهارت آوازخوانی، انتخاب ترانه های تازه و همکاری با آهنگسازان و شاعران جوان کوشش به خرج می دهد. با گفته او هنر سرحد ندارد و هر ایجادکار باید همیشه در پی آموزش، تجربه آموزی و تکمیل دانش و مهارت خود باشد. ما از همین روحیه او را وادار می سازد که با ایجاد ترانه های نو مهر دوستداران موسیقی را باز هم بیشتر به دست آورد و با قدم های استوار роҳи ҳунарро идома диҳад.
1: Дар суротҳоям бештар мавзӯъҳои арзишҳои инсонӣ, ватандӯстӣ, садоқат, ишқ, муҳаббат, эҳтироми падару модарро инъикос мекунам ва кӯшиш менамоям, ки ҳар як сурут барои шунавандагон илҳомбахш бошад. айни замон фаъолияти асосии ман ба иҷод ва рушди ҳунари хеш равона шудааст. бештари вақтамро ба омода ва сабт намудани сурудҳои нав ва такмили маҳорати сарояндагӣ мебахшам, то барои дӯсторони санъат корҳои арзишманд пешниҳод кунам.
0: шунавандаҳои гиромӣ, бо таманои муваффақияти бештари ин ҷавони муваффақ дар роҳи санъату ҷоддаи сарояндагӣ, бо орзуи саодати беши шумо дар зиндагӣ, барномаи ҳамвали орзу ба анҷом мерасад. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будем. чун ҳамеша ман, муҳаррир ва ровии барнома Қосими Ватанзод, коргардон Умедҷон Бобоев. то барномаҳои баъдӣ хайр.